0: va bonka disport a lembilile hinkwawo va la pahita langa a se pasakambe kuma 130 lava tonghenaku aka xitaju pura va tilunghisela pura hi famba na vona a Nyembani. Nyamuntlha va fiketela mae va hi dumba swo i ta va 300 swa vatsongwana va tova kula na yena
1: ka va tele ka 300 va vatsongwana hinkwavo va modal va 8 va ri ka 8 modal dan
0: vatsongwana lava va ma modal hinkwawo hinkwawo a madistritu a hinkwawo madistritu ma nga ni ma modal da hinkwawo maji lani hinkwawo loko va patsa hinkwawo ma 8 modal da lawa ma nga ka regulamento va kola hinkwawo.
1: E vota ka 300 vota hlawula vangaki prof stage
0: ka xa tsivina leswi a hlawula swo ta va ta va 130 wa vatsongwana mo tongena ka stage
1: a xifundza nkulu maputo xi tilungise njhani
0: ante swoswi hi orisamento ra hina a li fiki pra ma dispesa hinkwawo lama nga kona mas hi ba swi pfala ka ma impresa ka varhangeli pra verse va hi pfuna a ku va hi ta konsigira ku a kompletra ma dispesa laha nga na wona hinkwawo
1: ma dispesa la ma patsana njhani
0: a ma dispesa ya hi swa hlaya swa ku ta ve ni xitaju a prisons a xitaju mazomeni a ti swo swipimisa swa ta va ya xa hweti a xitaju entao ka nkama lowu wa hweti vatsongwana lava ta va lava ku va ta va ku dalana va ta lava ku hlamba hi otra xikoxa entao epra a ma-dispesa ya xitaju a ma-dispesa ya viage a ma-ekipamento a mabola ni swin'wana ni swin'wana loko ni vaparisero ni vanghano lava va nga kombeliwa hi van'wani se va hlamula ku swa ku hi ta suka hi ku
1: a xifundza ku ri maputo xi nyimela yini ka festival leyi loko na swi tiva swa ku 2019 loko ni nga phazamanika hi kumeka kinto lugari nampula tirhise lugari a lembe leri
0: leswi a xitrateji xa yena lexi nga xi veka pura hi tilunghisela xi hi komba swaku hi ta mehlo rali hi ta khaluta laha hi li kona hi lula swaku a hi khaluteni hi la ka triseri kumbexana hi ku segundo or hi ku primary lugari proke hi lwela swoleswo
1: vatsongwana va kora xipendera njhani va tikombisa njhani pura hi kumeka ka nivele
0: bo hi nga sungula hi vatirinadori va kona a vatirinadori hi va langi ya lembe leyi nga hela a kusukela ka lembe leyi nga hela va langutela vatsongwana lava va nga langiwa lembe leyi liya entao va va langutela ni swoswi va kola va langutela lavana va nga va na vona lembe leyi nga hela ka fase provinciale ni lava van'wana madixiti ma vuyisa van'wana pura va na vona va ta tentara njombo va ta voniwa na vona entao va tirinadori va ni lisima ngopfu ka fase la ka mafase lawa hi nga ka wona
1: madiva swa ku swi ta koteka
0: a dumba a xitrateji xa hina xi hi komba swoleswo swi ngo gamba swi phazamisa ma loko hi languta xitrateji lexi hi nga xi veka a ku va hi konsigira ku hamba festival lembe leyi nga hela pura hi ku langiwa vatirinadori ku langiwa ni vatsongwana pura va kompanyariwa anti swoswi hi gamba hi fika lani hi junta lava hi nga va langa lembe leyi nga hela ni van'wani va nga humelela lembe leli va voniwa swoswi pura ta gamba hi nghena ka xitaji hi duma swa xitrateji xa hina xi kahle hi ta konsigira
1: swo swi ka xitaji ka majogo ya controlari hinkwaswo swi lunghisiliwe pura vatsongwana va bela a tikampu logistika
0: ka jogo di control a leswi hi nga swi planifikara hinkwaswo swa endleka a va madistrict ma vuyisa vatsongwana lava hi nga va langa lembe leyi nga hela a va tirinadori va lani a tikampu hinkwato leti hi nga tikombela na hi tirhisana ni direction provincial de juventud du sport na tona hinkwato ti kumekile a swakudya swa vatsongwana ka nkama loyi nga ka wona swi kona swona
1: mina u nga varhangeli va repartisa du sport laha na xifundza ku maputo direction provincial de educação vini mi swi navelaka swa ku loko ni suka lani tini kumi ni tlhasa ka xigava lexi
0: no hi leswi a hlaya swona swa ku a nchumu a wu navela ka hina i ku va hi nga wi ka position leli hi nga li kuma ka edisan pasada hi nga wi laha ni tlhe hi khwela hileli disejo la hina a ku sungule ku khensa ka vapapayi ni varhangeri wa vana lava a ku va va va nchunisa vana va voho a ku va va kumeka ka majogu lawa hi lo